0: fasa sa ina adanse pepa no konyame enim kotrim kire nyame erade usu wu ne beteti mene me yerentem ene me kunentem hwede eba erade wankasa yeho bibi usu ukira wareguru ente erade wankasa ma wonsa so na show ho enim nyam odika akwaje bank loan papers mosun san papers ni ade sala hunyai peja sa letter no sa paper no fa kwachire nyame se nyame onya na se nyame umbie kwan na se nyame de obi sano no onye e bobi anyame a show biara unyame behwe se obeye e de ama ohini eso pa nyame soma eso pa eye ezika ye wie no ofise we wie owa sojafo owa akode owa nyame a osomo no enti afi omfa nyame nyahwe ye nyankopon ne de omfa ne nyahwe nanso asojafo na na ode ne ho ato won so enu enti na omfa nyame nyahwe no one day nyame soma bofo ba akope one angel ente ye be mukaso ye ye hu abofo ba ye 5 6 oba ba ye de wanyam oba ba ye de wa so demo wo hi abofo 10 ana 5 bofo ba akope betumi aba wa sore ho a de ese so be ye bia no ba ba ba ye ai hu hi so nyame besoma wonko anwa so da nyame besoma above 4 5 and 6 so wo mra ho no even at that wo mo kwa kwose Sodom kura na above 4 no mo yesa wo ye miensa ana kura na mienu ne na ka ho yesi nyame na na ka ho ye miensa the whole Sodom and Gomorrah na nyame kwa kwose no kura above 4 se na koi the way a soldier for 185,000 bo for ba kopo bo for enye mienu e ba kopɛ so ano pay me sregura de se o ma ne bo for mra ofi e ku bia wo nemu a how bia wo nemu atiti bia wo nemu ewurade nsoma no omra me boaye omra mejo omra meyi wonfi ohaw bia ene amane bia wonemu menim letter wonsa ka menim siatro divorce letter bi kura de abrew se mi gya waware ya pejasa divorce letter no e chire wurade ejuma na wo kwa kwopɛ watro usiv ni ade nyina pege ni nyina fachire urade sani ezekaya yeye opejaye ede kwa chire nyame ebo ho mpaye na nyame hye ne ho ani nyam onyame ma ohu se oka ne ho ewade nyinaa mu enti onso de wo hwehwe bia ne de wo pe bia no fa ne nyinaa kwa chire urade o pese wo ye transaction bi o pese wo ye business bi ho and papers ne ade nyinaa partner onuama wo okwa kwaje onuama ho papers nyinaa fa kwa chire urade di kan fa chire urade fa chire urade sani ezekaya ye no kwa so demo udu aso demo wa tremu chire gurade se gurade wei na mehwehwe erade se wa memo a me ye di nkugo me menimu ye guase me wiase nyina hunu se ye sum we gurade me nanfo ne ebusue ne nyina hunu se ye sum gurade ye sum we gurade a wote ase aso for mon for kakra kranka we promise in the time na mon for kakra kranka ho na yenya na yenko na de beka no ntumi e mbo no nyum
1: exeke eji homa no okenkane no okko eradi fie

0: nyankopon e peche wo se o ha ubire beba wo su bia den wani chire no
1: mm
0: na fre no
1: mm
0: na obeje wo so
1: mm
0: sentence ye de ye ha wo de ato ye ho so ntama nyankopon so entumi nsolve

Adom ahiwene ni muna ye wono. Ebre aso. Se ye yan kasa nkasa ashen kafuwa ye personal safety tips anope yinsu ye shia adie. Eni awuti midi ndi tina ameni ampon. Ene anope yi adia ye shia eni se. Ka na ekita ye eno. Eshe na ekita ye eno. Ewa se abri bia ye bo modi na ye she. Se ka na ekita me eno. Oyo no. Esu ati. Ana se eso enti ye. Ada etwa mu obi bisa se eye den ene wose de bia me check me engine oil ehu hia se ohyenkani de bia wo check oil no a ewo engine no mu no etoda ya na eswate etoda nso

0: 94.7 FM, yeah, one crying. And a dum 106.3 FM, yeah, near police stations. I would work. Now, then, somewhere, yeah, day bano. I can come for a mobile yani a woman or a yammy. A queer boy, she wear ye a dum, JP, and a fee.
1: Abina Pokua. Ah, Renee.
0: And somewhere, yeah, day bano, which ye can ya genetro for bar, a be any same. Yase be ma bi wono ankasa twese kai ene wode awone buom ne enti ode awone buom no wose wo kire wadi eduro na eduro na wose wo kire se duro no tumi wom wode se kan wono ho
1: na ye dobe kwaka so wo ba tampa radio ho ne wo ndc chairman no wo fifri mantemu kasoa mce wo ma bora eye fm station ho wo pomo dwuma fo nyina wo ma totum
0: en samu aka mu bi eso ne se Sara adwa safo kanemra hyebadwani anu odom manfo yo odom kwabenya no enani nuanom sentwefo nhia mu sese de onde ne hododo no eti wonuanom ne abushiefo bi na abeye sentwefo nhia mu di atu dwase adwa wonka da sa sori kristo asafo wo pese wodi animu ana wo pritumi omse ye no de dabi adwa nye no pre
1: na ne do bekwakwa to demo herad da obokrata no sabufo penye odi anim eye laredogbe kwoto se wonko da fiase enanson
0: Abusia nsam na bi kam we mu nya bo anwa wie ya ye de ba ne mu aseda no enwuma ya nso ye mu aye ntumi mo NTN ye kan kita hudia o man gana mu numru uno NTN ejinam na ne wose ye kan kire wa wie ne se da bi ebrada ne ntidan hu bi men kita mobile phone so ben nan na nkasa wodi o wosi kan ti wato phone so ye boga da bi phone ba ko no anu isim wada woro manhyehye yi ode aba no wo betumi de chipo be sane ye wo agopa guso eti ye frewo number be suo ye frewo number be suo na chese nkitam de nu na wugina mu a ene meko ye dia ma no na betumi aye boyi a enti ye nap no download wo betumi de aseniska betumi de adwane opese ode ye bia ne ye wo thanks to you computer clinic thanks to you computer clinic abusia Eye eh woti aya ya sabia o emma bibia mirwani so aya ya sabia na ne ye pa ne se wo mo nye so du ho no mo ne awe wanim na kye se ye ma wunduro ye do fam fidiem na ba bia yade ne hye bia kire ne awia ya mo waduro abusia we ya be fo kwa so ne ye de ma wo thanks to you computer clinic woti odin a ehwehwe mu bia so a wo ye no eda mu trodo ye wo culture ko toothpaste Wose no aposin ye yenio. Fetu se ye fita be pai fita se ye brownish kakra na ye natcha mkwa dia. Enwa na benya na ye yebo mukra ne sen kaye be fri wanu mwabano. Kama chese titi body tree na dia chuse unambe bia wuna ukrono. Dibi ya sadauro manchense papa ye de boda so. Eni ye nshio ta ni wabeti ya ni mdine nshio nwa trejai. Enye teta teta dede wye bwa ne chese hao. Dibi ya senchense ye de boda so. Waj wo hu die nti ye se ye ma 20 years fading warranty emfie duo no se nchense ne kara ye de magwe ye buru ye buru ye wanye ye wanye ye green and your baby and one ye de e ma we choose your choice wo kwa sprinter show de dan ye ne papa ye restaurant de animhwe no a wono mo na DBS wonum headquarters Ghana nyinada wono mo enewo ene ye wo Congo ointment Congo ointment abusia we ohi ne tutu wo Ade na ekwoso ensanse dwi ba bi hawo ye nuro nyina de bi atwi so enko edru ano enam eno ani Congo ointment ntu de na kwa pharmacy shop bia ba bi eto wa bibiduro bia na wa bisa se Congo ointment no adwa de na de afofo banko trading enterprise adawroma phone papa pa fie no no phone no ene se ye Nokia se ye Samsung se ye den wo bo moden na wo fra edida museyi abofo mu CCTV camera enu su jina mu ye busia se wo shop wo no mu fie wo no mu eni nyina kwa betumi anya bi ye wo sunny gold brown sugar enya wi asem ne ye kan ye sikire esikire iso no eye brown sugar de ani bia eti eno no se ye de yaduane ma wo ana se wo e beka cho se sikire nya si eye brown sugar busia eno ahode ewo mu no e bruta ena ye ka iso no se nye no kura na wope na se ewo a eno so ye wo bi wo ho ena ozone chemist adawroma ya the speed dot ena mefa tablet aba ye no so eboa wo ebusu anyuma ne ta ye chire ena wiye Christia Angaza, yade ebro kasiebo, aken kafo ni biu, midin edi ekria, buachiwe yadom JP, enafi.
1: Abina pokuwa, ah, weni.

0: se eni shira egumu nyina aso
1: William se World Cup a ekosi multimedia juma eko no eye Adum TV ye yi amagana fo enso ashibi ni senti yakwaji abodin krata ema ye hokwan se bola ekoso no ibetimi eyi emu eduasanan ama ahwefo ene atiefo nso so etimi anya enije wom nanso wo FIFA nhyehyeye mu no se bola wo yi ewo TV so no ewo se ba bi ba kwpe ena efa se de ebe ya obi nkonko yi wo baabi no nkofa ho enji ho sika bi ni senti bola wo yi nyina no eye satellite signal so ena obetimi ahye wo yi nti wo yi obi a wota hwe Adum TV pa na se eye satellite na se ewo digital terrestrial television so wo hwe Adum TV wo DSTV so wo hwe Adum TV ewo Go TV so wo hwe Adum TV ewo HD Plus so ana se New TV Plus ya wo hu so wo betimi enya work up bi ahye esan se dia mabobo so nyina eye ade a e de satellite ene ye adwuma na wo yobi a TV ne dru se e ba be bobo pe wo hwe se eni no e ma na kyese wo de no enye satellite ni bia enti ma ahonya ha ne ko bia ya omotonton DSTV Go TV ene sane me ni nyina bi no kwaka kyere mo se wo pe de wo benya satellite signal na mo ma be install ye no bi e wo fie ma wo ne to aso ne ne ye hwe work up no wonim se Adum TV de ye wazoye na blasters nso de ye gusu ta wo mochi dindindin enti ene yi se wo pe se wo hwe Adum TV a ene wo betimi ahwe e wo DTT so betimi ahwe wo DSTV Go TV HD Plus anase New TV Plus Adum TV ye wazoye
0: ye koni ya kawo se ni pedua na odu ba bi ana aye bibie wo ho obo ho a ni ni pedua na kwa ba bi nti no oku ni pem kra na wo fede efi se sebiu sebi mani mu a na ba se utimu se atiegu na fui sebi etwea ba fomo ma de bia ntade bula bula nko a na wo hye obo wo so sebi nam se ne sire mu katwi nti no wonante ya sebi na ne nante aye bibie wo ho eno kre nemum ni ameka ne se enhye dem na sebi enwunwune we hu a mane nye bibie wo ho wo an confidence level tiko ko yin na ye sebi se ne body no aye no awoti mi de sa ha we ba yade bi su ti mi de ba ana so bo ha mu je mu no ana busua mu no na ko ye bibie wo ho nti wo bon ho modi bia so emfa so New Crystal Hospital Medical Obstetrics for one mu de jumedia ye kan medical obstetrics no aba ye de ebo awo na kai she ne so se jumedia we no ye bo ama so ate se de body no wo shout mu say yes they are open no eno no na ye concentration no ejina wa fu sebi ene wabasa so aho ena sebi sebi o osire mu ho no ho ene ya na concentration wo pa na wo de wa ba bi a wo hwe na aye kese dodo wa ni nye ho no ye be boa jumedia ni ye mfa sekan kan e mi twa shiko shiko shiko da bi ye ngo pa ni e ubewie na ho ubehu se body no didada ho deda ho chese ye de ni ama wo da bi ye ne kama ama wa no wani a ji hu se ye nwanwa enu nti ene wo se New Crystal Hospital Medical for edin komo ye ni omo di dwa chew nti omuka so baby bi a ye no krepa kafra Monsieur number me di to dre friend na wom ne uni enkomontem so pa na ne ayetie nie wom wo session by session nti ubeko session bia no ye betresa de e woni pedue no ba 20 to 25% nti wo so nti prekope bum ema sebi wani enya ototototo ase wo kunipa mu na wa so sa ferry da bi e beten kakran kakran kakran nti ubewie no abosi I mean it. Nti mo animre New Crystal Hospital for as a friend number edidi sui. Na wono wo mo eni enkomo. Oyɛ 0800 180 me patro free number. Nti 0800 180 260 ana 0544 347 239 0544 347 239 me patro bitimi a frey kura bookie appointment and sana waba New Crystal Hospital na was growing together in good health
1: mamemfa wonko agbeve herbal center na munim se agbeve for day yenyina yaya se fie no esan se wo ba yenyine na omo na de edra ofre no agbeve tonic ebe adwaman so e ma me no